karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Baodo sa sanulang ba? Sa nadumduman ko, nagsugod-sagod sang baboy ang bana ni Nang Eleanor sa napulo kabilog. Apang subong kadamo na ho. Gagmayong baligyanay, tukod pulos mayong lawas sa mga baboy diri sa pigiri. Kagtukod sina, ginsakaan manibayaw ang sweldo ko. Buwas, Domingo, papabanwa ako. Babakal ako sa bago nga pantalon ha. Kay pulos na ugit ang mga ginagamit ko.

0: FM 103.9.
1: Oras sa 106.5 XFM Rojas sa Bugos nga Pilipinas, alauna 52 na sa hapon.